0: Să nu e în creșă.
1: E o, o creșă încă te gădam. Păcăți. Zălele. Le tipul dumnezeu se neîndruc radio pe sălătă.
0: Ia tu
1: E, o ce povete. Tot. E, dă-te și viu pisa te din spes meu, nici pe teana tristo.
2: Show the mo. Radio N. In șeveci dobre glasbe.